0: celebrates culture, community, and connection. Join Bahatia Samaj at the Queensland Multicultural Community event happening on Sunday, 2nd of August from 10 a.m. to 4 p.m. at Brisbane City Hall, King George Square. Enjoy the live cultural performances, a multicultural awards ceremony, family-friendly kids activities, international food stores, workshops, and information booths from government and community organizations. It's a day dedicated to empowering people and strengthening Queensland through knowledge, diversity, and inclusion. Guess what? It's free for everyone. For nominations and event details, visit Bahatia Samaj online. Unity in diversity.
1: E ole tanto watsi langa tu ina tu ole o na fu na pe ona yai sarafatsa kuhan ya pe ona tu ina mai foi lunga le ona tanto proclami le tanto 98.1 FM e pe ona ela na ona masani malana tu tua e o se tu langa le na pe mo le tu foi le afanta lo fa fong ta po il tanto tu ne fu tu la ta ha ba lo fo la ba lo foi le sopo. El se fumo wheel day to how let what to fight me 40 yeah vi ele lo fumo ngalo le to elana pui pui ngalo to singa yeah let what fa pen down the time to yay ele need to la all the time how talofa e ta to men to lela matino ta to ngam pen ele ta to a program ne ya so ai le twin the twin the time program me by me 40 al fa ta tianga o mo to langa pe na yay ia le awona nga pe on to like me yay le ne football program me fa on now fo in my ele le tio. Iba valutisi maletansi fa mo tu ina tu ma fa ngai nei lo na tem. A wenga le tu tole fe fa mo mo le pona nei te vui yo. Le ala fa pena mo se no fo e fa tal tano nei fo te vui le so. Ya ma tu ina tu ai fo e ya tu langa fo le lo na fa mo mo. Te vui fa pe mo se no nei ta fa mo pe fe na bala mai te vui mo le sempre ya fo ya tu langa o le fa mo mo le pona nei. Mole to langala fa penon mo e le ta to fa vifiang le na e Cooper's Plain e le fa fa na e mo se si fa bo ponga pe to to no mai ia to langa pe on e le ta to fa mo ta penna e la ki ki ti me se fo ia ta longa al Wesley Methodist Church e mo bole to lo fa ngia to lo fa pe na on e lungan malai le ni ta ha o le hotel to lai fi to lo no winga will live on ta on ma ele kofe me se foila ia le pani popo a se pani keke foile le o miele ta hao ia o pe se sengu tuina tu ia to o ele mo nanga le ta to wa le tio le ni ta Brisbane ta pa wa le tio a we are the only community radio here in Brisbane. 5 day foila ia te la to lo fa pe nan fa ngaina le o nanga ele tele o atunu o lo fa penan fa nga ina ele nei ala leo e mole twai se pe sem faifo on fa tanga ina lo tatu si ufonga mo mole twai se tala fi fi mo ya o si fa foga ni so tatu pe sem mo tatu le nei ta ao ma do mo le tatu o vano be pe se a o la vol sa mo pe on the twin at 12 tatu senga coming to you live here in Kangaroo Point. I am the Samoa and someone oldies, be on a o au lava o le Samoa. Fatalo fatuai, fa fong tampo e u Samoa le netai hao. Good morning!